Eseka soso nkosoe Fumalika tukene bakorela Bota ya kobela za baolotai Bota ya kobela za baolotai Baolotai ki baolotai Bate fila ki baolotai.